yera wena o nyetsetsa fela o nyetsetsa memene yo ke ituletse le mo tempest ka mo ke mo gasteng ke mametse lady soski yera ka mola ka Bloemfontein lorry park ke mmagelisentebaleng maferika mogadi ya mamoketse lekopelo le siemo halala.

ee ba re ponto a robamela tšena ebile boroko boa fela ba re ebile boroko bo fedile ke jala kege ke tsamaya ka begaminetho she banna fela ba ga ponto ka boleke ba gae ba ga ponto ye botho le boleke bofufue ke tswa ke botho ka moka Bloemfontein ke re boa fuisi mametsesemelo sa lesedi fanda ba ilpa motho a bitsang ka re ke phakiso mametsesedi fela.